lava ku va karhi hi burisana kahle hi twa kahle kahle n'wina mi ta swi vonisa ku yini vhela kumbexana mi swi tivisa ku yini kumbe mi swi vonisa ku yini ku ri no kahle kahle mulikano wa n'wini kumbexani murhandzi wa n'wini kumbexani muhlekisano wa n'wina hi ndlela yeleyo loko se mi ri busy karhi ku khuva hi miroho yeleyo na mi ta swi vonisa ku yini kumbexani mi swi kahle kahle ku leswi nga ta endla ku mi swi vona ku no u twa kahle kahle kahle kumbexani swi n'wi khoma kahle leswi mi ka n'wi dleni ka swona hi ndlela yeleyo mi va mi karhi mi swi vonisa ku yini hi ndlela yoleyo ka nomboro 060 87 5942 na ku va u swi vona kahle ku hey ke bebulani a yi kona xi le ku tweni kahle na u mi swi vonisa ku yini swisweswo na swi koho leswi mi swi vonaka loko mi ri busy na letimhaka ta yo muroho leyi yaleyo mi kha mi kha hi ndlela yoyaleyo xana ke mi swi vonisa ku yini n'wina inomboro 060 87 5942 na ku hala ka TikTok etiwa karhi yi pfula kahle njhe mina n'wina hi taku kahle kahle na n'wina mi swi vonisa ku yini Dr. Love u swi vona njhani ku hayi khona bebi xa wena xi le ku tweni kahle laha kumbe hlaku kahlekahle swa vonaka vhele ni loko ve hi ku swa vonaka eku la munhu i le ku tweni kahle u swi vonisa ku yini vhele kumbe ntlhanu timileseta koho vhele ti kotaka ku ya ka wari liya ya n'wa ni ri Alright, 060 87 5942 hi twa mavonelo